0: Dagens tips går til den yngre generationen og de som har klart å gifte sig med mandelkvinner og mandelmenn.
1: Ja, ja. Det blir avansert.
0: Det betyder altså at de som har gifta sig med litt ekstra sunne mennesker, ikke sant? Når du bor i et hjem hvor du ikke får lov til å ta godteri, eller når du bor i et hjem hvor det ikke finnes godteri, jeg har løsningen til deg. Jeg har jo vokst opp i et hjem hvor det var veldig lite tilgjengelig sjokolade og chips og søtsaker. Så da har jeg rett og slett løsningen på hva du skal gjøre når du blir godtesjuk i sånne hjem. Det er to ting. Det ene er å spise melis, men ikke med vann i melisen. La melisen være pulver og blande seg med spyttet ditt. Altså, det blir så søtt.
1: Var det godteriet ditt da du vokste opp?
0: Ja. Altså, det funker som hakkamøkk. Det helt genialt. Det kjempegodt og litt spennende også, for hvis du puster på meliskjen, så spruter det melis overalt. Tips nummer to, vi tar to. Det barnetannkrem. Altså, barnetannkrem så søtt at når du får den der lille itchen, at du litt keen på godteri, ikke sant? Men det tomt i skapene, og det tomt for melis, for den spiste opp i går. Ja, da kan du gå ned på badet og ta en lite grann barnetannkrem og spise litt av det. Det nydelig og godt.
1: Du greit godtesjukt når du spiser tannkrem.
0: Det et tips til deg som også vokser opp i et for sunt hjem.
1: Her må vi advare også, både mot å vokse opp i for sunne hjem. Du ser jo hvilke utslag det kan få. Og så det å spise tannkrem vel ikke sånn spesielt sunt, tror jeg.
0: Jeg synes du litt PK, jeg kjente litt for flinkes her nå.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Som vanlig med dommerklubba trygt plassert i hånda på denne tiden av døgnet.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Nå slo jeg før jeg sa det, det feil. Men så skjer det noen ganger. Ikke dommer heller perfekte. Men jeg har også med en sak i dag, og dette kanskje den saken hvor flest mennesker i hele verden kan være enige om en ting, tror jeg. Det kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag.
2: Ja, det kommer litt an på hvem jeg skal, hva som settingen.
1: Okay.
2: Hvis jeg hjemme sammen med kjæresten, så det vanskelig. For da det litt sånn, hva har du lyst på? Mm. Og hva har jeg lyst på? Og så det ikke så nøye hva jeg har lyst på, så jeg prøver å finne ut, ja, men jeg vil jo at du skal ha det, ikke sant? Så blir det sånn,
1: hva skal du ha, hva skal jeg ha? Ja.
2: Men hvis jeg alene på hytta, så tar jeg bare akkurat det første som jeg finner. Jeg prøver å kjøpe noen sånne hurtigløsninger som ligger i fryseren, superenkelt, og kunne ikke brydde meg mindre, bare jeg får inn noen næring.
1: Skjønner du hva du mener? Jeg spiser knekkebrød til middag ganske ofte. Mm. Jeg forholder meg ikke til middagskonseptet hver dag.
3: Gjør ikke det?
1: Nei, hvis jeg lager middag, hvis jeg har lyst på middag, og da det bare å lage det man har lyst på, hvis ikke så spiser jeg for det meste knekkebrød, så jeg verdens verste person å spørre om dette her. Ja, men jeg ser for meg da, ok, hvis du har barn og en familie.
3: Hvis du har barn og familie, så, da må du lage middag hver dag.
1: Ja, og jeg synes, husker at jeg vokste opp med mamma, hun hadde sånn ukesplan. Jeg elsker å vite hva hele familien drev med, ikke sant? Og den ene kolonnen stod det middager, og da hadde hun på søndag sittet og plottet inn hva vi skulle ha til middag hver uke, ikke sant? Så kunne jeg følge med på den, når det var smart å være borte, og når det var smart å være hjemme. Og da, det ser jeg på meg en god ting å gjøre hvis du redd for hva du skal ha til middag.
2: Ja, men dette også kjempelurt for barna, ikke sant? For da det ikke noe diskusjon, for det ofte det som skjer at hva skal vi ha til middag i dag? Vi skal ha spaghetti.
4: Jeg liker ikke spaghetti.
2: Ja. Men hvis det har stått spaghetti på den planen på, tirsdag, på kjøleskapet på tirsdag lenge,
1: i flere dager.
2: Ikke sant? Så ikke det en overraskelse, da kan du ikke klage, da kan du heller stikke av sånn som du gjorde, fordi du ikke liker spaghetti.
1: Ja, ikke sant? Men, men du måtte være hjemme på fiskedagen. Det var bare sånn, det var ikke lov til å være borte når det var fisk.
2: Ikke fordi du var så glad i fisk, men fordi det var regelen at du skulle få i deg fisk.
1: Fisk må du ha i deg.
2: Hva var spørsmålet, Niklas?
3: Det kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag, og hvis du som hører på enig eller uenig i det, så kan du gå inn på Snapchatten vår og stemme og fortelle hva du syns. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat. Skal vi finne ut, det så vanskelig, eller det så lett som Kjetil og Ellen får til å høres ut sånn?

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
3: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
2: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
3: Svarte hettegenser.
2: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
3: Så fin du er.
2: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det er i dette samfunnet, det er umulig.
3: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
2: Nei, jeg regner med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har i hvert fall jeg på meg.

0: Brennheite spørsmål.
1: Nå kan du vinne en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Det premien til Lukas beste, og så langt så det Kaja fra Orkanger som var med i går. Hun svarte på 14 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du som skal være med i dag?
2: Hilde.
1: Hilde, hvor kommer du fra?
2: Lunde.
1: Fra Lunde, og hvor gammel du?
2: 56.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Braut Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Nepo Baby.
3: Hvorfor det?
2: Det fine folk og mye intriger og familiedrama.
3: Hilde, hva det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Pussa tenna.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Bergen.
3: Gi meg et eksempel.
2: God morgen.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg tar noen tabletter, jeg bare.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Jo.
3: Hvorfor slå dere opp?
2: Han var så liten.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Dracula.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: 16.
3: Ok, hva det kjipeste med sjefen din?
2: Han helt ør og ubrukelig.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Ku.
3: Bevis det.
2: Mø.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Jeans og blazer.
3: Nevn tre positive.
1: Sa du på radio når sjefen din var øre og ubrukelig?
2: Ja, jeg håper jeg kan høre.
1: Hva det som gjør han så ubrukelig?
2: Nei, jeg kan ikke si det høyt.
1: Det har du jo gjort allerede.
2: Ja, jeg har det. Nei, uffa meg. Den håper jeg, ja, nei. Jeg håper ikke så mange hører det.
3: Nei,
2: han er litt ør, altså, han er litt ør.
3: Han er litt ør, han hører ikke så godt etter uansett.
2: Nei.
1: Før vi teller opp, så har jeg god nyhet til deg når det gjelder Nepo Baby.
2: Ja.
1: Det kommer en ny sesong.
2: Ja, det så jeg.
1: Så nyheten i går om det.
2: Ja.
1: Og så har vi kanskje en god nyhet til også, for du måtte svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Hvordan tenker du at det gikk?
2: Nei, rundt der kanskje.
1: Det ble 16!
2: Ja! Ja da, da får vi vente i spenning da.
1: Da får du vente i spenning, men du ligger jo veldig, veldig, veldig godt an.
2: Ja, håper det.
1: Ha en nydelig dag og kos deg med kjøttkakene.
2: Jo, takk, det samme.
3: Ha det. Og det er selvfølgelig mulig å være med og prøve å slå Hilde i morgen, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

Terry Swims aller største hit heter Lose Control, men det en ting jeg aldri hører han miste kontrollen på, så det den stødige stemmen. Jeg synes han har en av popbransjens beste stemmer. Vi hører Lose Control her på P7 Klem akkurat nå.